Minullaan kunnia ilmoittaa, että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut. Että herra John on ampunut.